0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

སློབ གྲྭ ལིང ཅང ཡིག ཐོན དུ ཐོབ ད ཁེ མེ ཁོ དེ ལ ན ཚན དོ སློབ གྲྭ ཅིག ཆིམ སི གི སློབ གྲྭ ཚང མེ རང ཤུ ཡག རོ ཆིམ ཆི གི ཁེ སི རང གི ཆི བེ ཚང ཡུ ཅང ལམ གི ཆ ཁུ ཇོ ཤོ རིམ དེ ཡུ ན ག ལེ ཆིམ གེ མང གུ བ ཚུན ཅེ ཆིམ ཐོ བ སློབ གྲྭ ལིང ཅང ང ཚོ སེ ཡུ མེ ལ ཚེ ཆེ ཐེ ནི ཆི དུ ནེ དུ མིང ཡོ ཤེ ཆུ རང གི ཇོ ཤོ རིམ ན ནེ 帮带你个玉面羡慕说中文的日华寻求学语日华落着让给秋龙到我头节祖母这顿起了

曾经我们人体的第二个你极度点别杀毒引点当个个个南方聚集街上列多测度点第二个你土肉杀别云中杀毒引云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀毕云中杀
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོགི ཡིས ཁསི
1: ཁལ་ དང་དུ་བ
2: ཅབ་སི ཨོ་ཡིན་ལ ཡོགཤུ་དེ
0: ཨ་ཅ་ལ ཁེ་རང་ སཅིབ གེན་ཏེ་རི ཉེ་ནེ་དུ་སབ་ཅི གེན་ཏེ་ཤ્વ་ཡུ
2: ཅབ་སི ཨོ་ཡིན་ལ ཁལ་ལོ་ན་རོ
0: ཅུབ་དེ་དར་བ སེ་དེ ང་ཟུལ་ལོ་ནུབ་ཅུ་གི ལེ་ཅིབ་པུ་དུ་ལབ་ཏ་ ལོ་མ་དུ་ཡ་མ་ར་ཏ་ཅེ ང་ཅེ་བུ་གུ་ཐེ་བེ་མང་ ལབ་ཏ་ཏོ་ཐུ་ཅན་ཁན་ཏེ་དོ
2: ཁེ་རང་གེ་ང་གེ་རི་དུ་བེ ཏོ་ལིང ཐང ཐང མ་ཉི་བ ལེ་ཅི བེ ཕུ་ཅུ གལབ ཏེ ལོབཅི ཅིན ཡོ་རི མོ་རར གར ཅིན ད་ད་ ཨ་ཅལ ལེ་ནེ དི ཐོལ མེན དི ཐན ད སམ དང མ་རི དེལེ ཁྱ་ར གི ཡོང ཆེ ཡོ་རི ཐན་ནང ང་ཅུ ལབ ཏེ ནེ ཅུ ས་ཅི ཅིན ཅུ ཅེ གི ཡེ ཉུ ཉོ ཤི ཆེ ཛ ལོ ནུ ཐེ དོ ལེ གུང གི ལེ ཅི བེ པུ མུ ཅུ ཡ མི དུ མ ཅེ ལོ ཅེ ལེ གུ གི པེ ན གི རི ད ཅེ ཅེ ནང ད ཡོ མ་ཤི
0: ཁོ ཉི ཅུ གོ མ་ ད ང་ ཅོ བེ ཉེ ཤུ ན ཏེ ན ང་ ཅུ ས་ཅི མང བུ ལེ ཅི བེ ཕུ་ཅུ ལབ ད ཅུ ཡ དི ནེ དུ ཆེ པོ ཅེ ཅེ ཤ ང་ ཅུ ལེ ཅི བ ལེ ག ངོ ནེ ཅུ ཝ ཤ ར ཡོ རེ ཁེ སི ཁོ ཅུ བུ གོ ལབ ད ད ཡ དི ཀུ ཅི ཝེ སམ ཤེ མོ ཐུ བི ན ལེ ག ཐོ ལེ སེམ ནེ མ རེ
2: ཡི ནེ ད དེ ནེ དུ དི ས་ སི ཅུ ཅུ ཤི གི གེ མང སུ དུ ནུ མོ དོ བུ དུ བ ཆ ཤ ནེ མོ ཅུ བ ཅེ ལ བེ ཐུ མ ཤི ཆེ ན ངའི ཐབ ཅི དང ཡིན ཁེ སི བུ མང སུ དུ བ ཆ ཤ ནེ ངའི གི ཡེ ཅ ཅུ ཡིན
0: ཨོ ད གི རེ
2: ཡོ ཅུ སུ དེ ཁོ ཤེ ཟ ཆེན སུ སུ གེ རི ལ བྲ ཆོ ཤེ མ་ད མི ཡེ ད གུ རི
0: ཨོ ཆེ ཟ
2: དེ ད དེ བུ ཁེ ན ཡེ ཅི ད ད ཤི
0: ཨོ དེ ལེ ལ བ ཡོ མ་ད དེ གི རེ རང ཐོ ཁ ཤི ནི པོ ལི ལ ལ རང ལ མི ཤ ད རོ ཤུ སུ ཅུ ཤི ཡེ དེ གི རེ སང གེ གོང དེ པོ ལི ལ ལ ཕེ ཤུ ཁོང ལ དེ ཐོབ ཅི ཤུ ཨ ཨོ ཡ ད ཅུ ཤི
3: པོ ལི ལ པོ ལི ལ
0: ཨ པུ ཅེ རེ
3: པོ ལི ལ པ ལ གེ ཁི རང གེ ང མིང ཏ རོ ན སུང གེ
0: ཟལ མིང དོ སེ
3: ང ལ པ ད ཏོ ཡོ ནེ ཐོན དོ མིང ཡོ མ རེ ཁེ དེ ཁེ རང གི ཐོབ ཅེ ཡིན སུང གི
0: ཨོ སེ པུ དེ ཡིན ན གེ རི ཨོ པུ ཧང ཨོ གེ རི པུ ཧང
4: རང པ ལ ལ པུ ཧང ས ད ན ཁེ ཅེ དུ སུ ད
3: ཡིན ཅུ ཁ གི རེ
4: ཨོ ཡི གི དེ ཉི ཅི པུ ཧང ཕུ ཅ ཤུ ཅ ཡ ཁེ ཅུ
3: 波流拉托杰呢光个车到了去了哦谢谢你家阿达卓林杰七十七节三十三个月没打开去过给他托点那些巴拉巴拉哦肯定凶手明大男主人大男主邓普方引住去给的
0: 哦谢 법차 슝창 등포방 민동원의 야호시다 나샤 여기 셈쇼아 제만의 랑기 밀러 등포 방사

0: ཡ་མེ་ཀིམ་བེ་ནོ་ཁུང་དེ་བུ་མེ་པ་ཐ་ནོ་ཁུང་ཁ་པ་ན་ཆུ་ཡ་སུ་དེན་པ་གོ་ན་གོ་ཡུ་ཁོར་ལོ་ཚིང་ཉི་དུ་ལོ་ཚིག་ཅིན་ཅེ་མ་དུ་བ་སོ་གི་ཡ་མེ་ནི་ཚུ་ཐུན་སི་ཡོ་པོ་ཆིང་པི་ཐང་དུ་ཕེབ་ཐ་ཆིང་པི་ཐང་གི་ཐུན་ཅེ་ཆིང་པི་ལུ་ནི་གེ་གབ་གི་ཆེ་བ་ལ་གི་ཡུ་བེ་ཡ་མེ་ན་ཚུ་ཅུ་སི་སི་
1: ཅི་སིང་གི་ཉིན་ཅུ་ལེ་ཅུ་བེ་མིན་ཅུ་དེ་མོན་ཐུ་གི་ལང་ཁོ་ཐབ་ལམ་གི་གོ་ནེ་མིན་ཅུ་ནག་ཁུང་གི་ས་བ་གེ་ཐུབ་ལ་མིན་ཅུ་གི་གུ་རིམ་ནང་ཁབ་ཡ་མེ་གོ་བེ་ཐང་ནག་ཁུང་ལ་ཕོག་ཏོ་མེ་བེ་ཐོ་ནེ་ཤོ་གུན་ཁང་ཡ་མེ་བ་ཡ་ནེ་སང་ཐུ་གུན་ཐུང་ཡ་མེ་ནེ་རི་ཐང་ཐེ་ཝེ་རང་སིང་གི་ཡ་མེ་ནེ་ལ་ཕེན་བུ་ཡུ་གུ
0: 地堂地内，西个子路木菜地块卡住，亲地堂那年面菜冲康，老个重叠连通区，管不拦，老个路穷堂不要卡住，亲地堂那年面菜冲康。
1: 不，那都是哪个吃这点来呢？我让若不看些西个给不接，路安哪个吃不完就？
2: 做好的准备，他一年就都可能干不着个，很快先别可能出卖我了两百米多。
1: 地落去拍住，红果啥物事了哒？包上下边几堆空地，地皮又白马菜，就得饮食几多。
2: 红果地上养活是多啊？地白吧，鸡蛋嘛少，养不着，股东肯定是干困难，两百有事的。空气不买着？
1: 空气不买哒，红果吃了，过么你给公主过盖一下。地干了，过么你给盖被呢？红果听着，吃腻子了也多啊，包上吃几垃圾，大大买了呗。
3: 罗杰帕主他们恰巧演员才，况且过了我们这个团，过熟过瘾呗。这主意是他，这所在农旅主意是恰当预备，通江即配就赢。
4: 阿西，这的呢？开始主意，压着枪插下。
5: 这干不起来的，十字花呀，都是干活了，该巴不得咱们马干啥去了？其实罗杰帕主这主意都配就行了。
4: 罗杰帕主这主意的，我那也我是的，我忙是能的。张张是的，你过去等杨叔叔来吃。
5: 等我说的，这是真弄的。你那老李呀，开始下岗不拉手背，出去预备，你面子当的忙不有吧？现在这出去收购的个可是不多的。
4: 罗杰帕主这主意的这所以，我那也我都。这讲价的，薪资可不这，借钱不多。
5: 等到这干不大，出去买票做难点的借不多。先生，这主意的这所以我呢？
4: 罗杰帕主，别去那着。
3: 平原人工甘蔗拉果儿也当出去入营，现在设备使用矿产甘蔗拉果儿断续断过来摘蘑菇，甘蔗盐原材矿产果儿我种而果糖，果树果盐白，通江即培育，通江翠竹囊内人断囊必在一年段原材，现在七落七巧。
2: 俺来问一下呢，你在俺搞不起啥用？就当得了眼钱啊，老几把最很高的矿产，你是咋个用的？我呢，搞来是咋看不着啊？
6: 哎，我看不开别了，搞不起这鱼，可得是呢。罗杰帕主很高的困难些，看不开这个呢，搞来借口们多，特别学不到啊。
7: 俺从南区军人不行，拦截队个了吧？俺那个罗杰帕主韩国的当兵，韩国的体图不有一张，据说可是俺那干部那个名多。
8: 你那个那些公部门会加干这人呢？罗杰帕主韩国的过呢，刚过杨国杰、杰不杰。早也差不多，公布个再叫呢，干部干净那个米多。
0: 得知他们恰起了锅，也趟过就过过来摘米谷。
3: 罗杰帕主他们恰起盐源菜，矿产锅我种而果糖，果树果盐白，这主意是他。这所在农民绿主意是恰当预备，通江即配就赢。
4: 阿西，这的呢？开始主意，压着枪插下。
5: 这干不起来的，十字花呀，都是干活了，该巴不得咱们马干啥去了。其实罗杰帕主这主意都配就行了。
4: 罗杰帕主这主意的，我那也我是的，我忙是能的，这账是的，你过去等杨叔叔来吃。
5: 等我说的，这是真弄的。你那老李呀，开始下岗不拉手背，出去预备，你面子当的忙不有吧？其实这出去收购的个可是不多的。
4: 罗杰帕主这主意的这所以，我那也我都。这讲价的，薪资可不这，借钱不多。
5: 等到这干不大，出去买票做难点的借不多，其实。这主意的，这所有功能，
4: 罗杰帕主，别去那着。
3: 平原人工甘蔗拉果儿也当出去入营，现在设备使用矿产甘蔗拉果儿断续断过来摘蘑菇，甘蔗盐原材，矿产果儿我种而果糖，果树果盐白，通江即配就赢，通江翠竹囊内人断囊必在一年段原材，现在七落七巧。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
光临啊，我这学菜为，当这的普遍和绿党人哪里呀？咱这些哪个总不谈？给菜一年也不是拉穷多啊？那么你给的，初中当然就几个给队长把水冲是学不多了。第二下了，但他的第二端个什么样子？初中第二没多少钱，同样没多啊。但一年来第三下前边那初中第一每年没多少钱要的是个，没多少钱要给投资第一年来进的初步内股票盘里啊，也是困难下了。

0: ཉེ ཐུན དག ཆེན སོས གེན ཅིན ལག དག པ སུང ཡག གམ ཡོ ཅི ཕུག རུན ཁེ ཅུ ཚོ ནི ཐ རིང གུ ཁ ཚུ ཕེ ཅི ནེ ལོ སེ ལང གདི ནོ མ རེ སུང གུ ཡོ
1: ཅོང དག ཡོ རིང གུ དེ གེ ཆེ བ རེ ཉེ ཤེ གུ ཡག གེ ཅེ ཁིན ཅེ སེམ ནེ ཡུ གེ རེ ལེན གེ རུ ཡ ལེ གེ གིན དག ཞོ ཧེ ཉེ ཅེ ཡིན ཅི དུན ཇོ ལིན ལ གེ ཁེན པོ རེ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 用南国旗五百字自行去扎去给把它这送点点看了皮肤糖陆地卡巴来过给估计出去送了几几个出去送了几几个
1: 例如自行我给他们人中差点给高级自行给他们可以人物是出约定下期那才能能做一次的养鱼爬了退约

0: ཉེ་ཆེན་ བབ་དག་དར་ དེ་མི་དོ
1: ཡང་ཁར་ཆེ་དོ
0: ང ལོ་ཡུན་དུ ཁེ་ཉི་ལོ་སེན་ན གེ་ཤོ་མང་གོ་ཡུ་ཤ་
1: ཁན་ཁར་ཤི་ན་སམ་ཆུ ཤིབ་ཅི་ཤི་ཆུ གེ་ཤོ་ཉུ་བ་ཁ་ཤོ་ཤི་ གེ་ཁོར་དུ་གུ་ནེ་ལེ་སམེ་བ ཐུ་ཟུ་གེ་ཝ་ཤི་
0: རང་གསམ་ན་ཤི་ལེ་ལབ་དེ་ཡོ་མ་ཤི་ ཉེ་ ཨམ་ལ་ཤུ་དུ་ནེ་ ཉེ་བ་བེ་ངུ་གུ་མ་ཁེབ་ཅེ གེ་ཤོ་ཉུ་བ་ཆུ་ཤི་ རང་གེ་དེ་ལོ་ཅིག་ཅི་ཉེ་དོན་ཅེ་སང་རིབ་མ་སེབ་ཅེ་སངས་མེ་ཉུ་མོ་གསང་བི
1: ཉེ་ཚུ་དེ་རེ་དུ་གེ ཨ པ་ལ་གེ་དེ་རེ་ན་ཨ་ཡོ
0: ཨ་སི་ཉེ་བབ་གེ་ཏ་ཡུ་བེ་ལུ་ཡེ་མེ་དེ་ཡིན་བ་རང་ལབ་ཡིན་བ
1: ཆན་ཐན་དེ་ཁ་ཅེ་ཅོ་རེ རང་གེ་ཐུ་ཤི་ཏོན་ད་ཉེ་ཏ་ཅུ་ཤི་ ཅིས་ཏ་ཅི་མོ་ཡོ་གུ
0: Baba, geçiş şeydi. Asi, baba, ne babadan çeyim? Çıkçı ne dondi, uygarı çöybe.
2: Çöyem acı, diri rengi önyeyle danyımda çimeyi, tanda çeyi.
0: Çenin uyku başa ba.
2: རང་རང་ཐ་ད་ཡེ་བེ་
0: ཐ་ད་སྐེ་མེ ཉེས་ན་མུས་སུ་གང་མ་ཤོ མུས་སུ་གང་ཤ་བི་ན ལ་དེ་ཡོར་སུ་གི ཉེས་ཅན་ན་མུས་གང་ན་ཅན་དེན་བ་ཡོ་ཤི
2: མུས་གང་ན་ཅེ་གོ་མེ ཉེས་སམ་ལ་ཁོ་མ་ཅུ མ་སེ་མུས་དེ་ཕེ་ཅུ་གང་ཅེ་སྟང་གོ་མེ སམ་ད་མེ ཏ་ད་ཏ་ཅི རང་ ཨོ་ཉེལ་ལ་
0: ཨ་སི་ད་ ཨོ་ཉེལ་ལ་གོར་མ་ཤུ་ད་ ཐ་ཅི་ཅི་ལ་ ཆམ་པ་མ་གོ་ཡོ་ཤི ཉེ་ཤེ་བ་ཉུན་ད་ ངུ་དུ་ངུ་གང་ལ་ཅན་ན་ནང་ད་ཡོ་མ་ཤི ཁེ་སི་ཅུ་ཉི་མ་དེབ་ད་ མ་ཤིན་བེ་སོ་རོ་ཤི་དོ་ན ཉེ་ཅི་རོ་ཤེ་ ངུ་མ་ཅུ་ད་
2: རང་གི ངུ་དི་པ་ལིང་གོ་སམ་ཅུ་གི་ཨ
0: ཨ་སི་མེ་མེ་
2: Cena karsıyı.
0: Ne yesin mi?
2: Lili.
0: Asi.
1: Lo. Bala, karın aso.
2: Nga cebi ngüydi. Ne polin cebi bi ya?
1: Şeyle, polin cebi si.
2: Kira nge palin ziyi gima ba.
1: Mari bala. Dide mari, kirangke kutsu tisha, nga nige zo di...
0: Babarangke kanchu doliu sem zedu. Sem zedu si ta noo meba.
2: Kirang nige, ta re nga, ngui ta ta zhen zhi ba. Nye kanchi stor me tie la. Kirang nye, sem zedu chi wai yu na.
0: Babarang geji di duks nian du du kyun tse du. Yinele
1: nye... Bala nga ngui dao gandrish kyung me king kri. Ma tiyan shu.
0: Yunga,

ཨ རེ གིབ དགོས ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀ

ཉེ རང ཐོབ གནས ཤེས བ དོན དག ཅི ཁོ ཅུན ཚོ མོ སོ ཐོབ རང གེ སམ ཏ རོ ཏ ཅང ལི ཤི མ ཕེ ཁོང ལ ས ཁན ཐོན ལ མ གུ ཅི གེ ཁོང ཚོ ད ཏོ ཅི རེ ཡིན ནེ ཁྱ རང ཅུ གུང སི མོ དེ ཏོ ཅི ཁ རེ ན རང ད ཅང ལི ཤི ཕ ལ ཉམ ལ ཤིན ད ཡུ བེ དེ དེ སར ཅོ ཅང ལི ཤི གེ ནམ ད དེ ཅི གེ གུང སི ནེ ཅེ བེ ལེ ཁན ཙམ ཅི རེ མེ སེ མ དུ ལེ ཁ རོ ཕྱི ཤ ཅེ བེ 差别接了俺们当时大家的亲密等到团大的经验简单啊阿扎尔这些给予主持人写了三节念两个三毛经验选拔他就写死了笔然后现在是俺做零售的预备也拉公司了吧几个公司两个字就去的主路你也会说吧